Aba banana kole bezizo tibanike wano na apo yakanete simu za banane. Katabanu, katabana vini, katabanu, ubi ama banane, katabanu.